Mae'n bryd i bawb anghofio am ddyletswyddau pob dydd yn gweithio i'r drefn. Tanwch at bustwyth hug a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladdwch y drydeb, tanwch y pŵer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibydrwydd o'r esgyn, ond mae gobaith, safodd hyd. Nid yw gweiddi yn dderbonio fydda nhw, ond fyddai'n cyfarth oherwydd, da ni'n rhydd i gwell na hyn.

drama. Amser caed y gria, fy teli gwag y bora, sy'n casglu dy ddagra. Ti'n mwynhau dioddha, y tywod yn dysgidia, ti'n cadw draw o'r ysfa.

Nadia, Arlanai a Fenai, can ddistaw fyfyrio. Y gwynt oedd yn uchel, y gwyllt oedd y wendon. A'r môr oedd yn llichio, dros waliau Carnarfon.

Helo, fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

fi Tom Cartwright sy'n ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.

Noswatha. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Pen yma ar yr ail ar hicain o fis Mehefin 2006 ar hicain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar gyfer y benod diweddar ar sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Yn dŵ yma hefo chi tan 10 o'r gloch.

A mae gennaf i ddigon o ganeuon newydd a hen ar eich cyfar chi heno yma gan gynnwys fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod am tua chwarter awr wedi naw. Ond pentwr mawr o ganeuon newydd sbon wedi nghyrraedd i dros yr wythnos dwytha. Felly llwythi o ganeuon newydd ar eich cyfar chi heno yma. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at chwarae rheina i chi. Os fysa chi yn licio clywed cais heno yma hefyd, mi fedrwch chi gysylltu am yna groeso mawr i chi wneud hynny. Os ydych chi eisiau anfon cais i fewn i fi yn fan hyn yn y stiwtio ar y wefan at ybronglais.cymru. Ar y dudalen flaen, mae'n y fotwm yn dweud cysylltu efo'r stiwtio ar y ffôn 2976 3542 neu ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Ond da ni dechrau hyn yma fo can gan Cyn Cws. Wyd yma, Megan, please.

Dyna Megan Police, hwnna gan Cyn Cwsg allan I chi erbyn hyn. A mi gafodd hi ei rhyddhau ar y cyntaf fis Mai 2006 ar hugain. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma ar Radio Bronglais. Efo fi Tom, dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma ar yr ail ar hugain o fis Mehefin 2006 ar hugain. Yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM ar app TuneIn ar radiobronglais.cymru ag I lawr yn Llanelli ar Radio BGM. A lle bynnag ydych chi hen yma, dwi'n gobeithio'n fawr bod chi yn mwynhau y rhaglen. Ac aroswch efo fi tan 10 o'r gloch. Digon o gynnion newydd a hen I ddod ar eich cyfar chi. Mae'r un nesaf ma'n ein gafodd I ryddhau fel remix o gan y rei. Okay, mae hon yn mynd yn ôl ychydig ers y gwreiddiol. Gafodd y gwreiddiol I ryddhau, oedd yr EP Hadyn yn ôl yn 2015. Ia, so mae'n mynd yn ni'n ôl y dipyn. Ydy, mae gafodd y remix yma wedyn I ryddhau ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill allan ar label Hosc. Mae'n remix gan Crwpan. Dyma'm hen un troi.

Rai, a Crwpan yn yfyd yna remix o'r gan Mhen i'n troi, gafodd hwnna i'r rhithau ddim yn hir iawn yn ôl. Fantastic. Dwi yn licio hwnna. Mae'n ffantastig o gan ymwreiddiol. A wedyn mae remix hefyd yn absolut banger o remix yn dydi chwarae teg. Reit, a mae gennaf i ddigon o gynnion ar y ffordd ar eich cyfar chi. Dros y ddwy ar nesa dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno yma. Ac os yna gan, fysa chi'n licio i glywed wedyn anfonwch i fewn. Ar y wefan at ybronglais.cymru, ar Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Amryw a ffyrdd o gysylltu hefo fi heno yma, a mae'n groeso mawr i chi wneud hynny fel bob amser. Ewn ni draw nesaf mewn gan Factory Jam a Sarah Owen. Dyma disgyn Codi Gwella.

disgyn codi gwella. Factory Jam a Sarah Owen, y track yna allan I chi. Ers iddi gael ei rhyddhau yn ôl ar y pedwerydd ar hugain o fis Ebrill 2006 ar hugain. Mae'r un nesa gan Alice Williams ac dyma sydd o'n i'n teimlo heddiw yma I fi sefyll tu allan i'r drws I fewn i'r gres angen cymryd fy ngwynt am dailiad. Oedd hi'n neis ac yn cool yn y swyddfa gyda ni air conditioning yn mynd yn eitha braf. Ddim yn rhy oer ddo, achos mae'n ofnadwy pan mae'r rhy oer. Wedyn da chi really teimlo fo pan da chi'n sefyll allan y drws. O'n i'n teimlo fatha bod fi'n sefyll oddi ar awyren heddi yma. A mae fatha safon hitio chi a da chi'n cymryd rhyw fath o anodol. Anyway, dyna be nath o gan yma wneud I fi feddwl am a wedyn dyna si. Atio I fewn i'r rhestr. Dyma Alice Williams, come at the wind.

Welcome Edwint. Alice Williams, fantastic o gan. Mae hwnna'n neis ag yn chill dydy. Oedd y gan gyntaf, actually, hefyd, doedd Megan Please. Dwi'n licio hwnna hefyd. Lot fawr o gyneuon newydd ar eich cyfer chi hyn o mai gyd i ddod cyn ddeg o'r gloch. Ac os fysa chi'n licio am o'n cais i fewn i fi, mae'n agroeso mawr i chi wneud ar y wefan at ibronglais.cymru, Facebook a Twitter at Sioe Gymraeg. Draw nesaf mynd gan Rhys Gwynfor. Dyma Lucas. Lucas.

Dyna Lwcus, hwnna gan Rhys Gwynfor ac mi gafodd hwnna ei rhyddhau i chi yn ôl yn 2004 ar yr hicain allan ar label Cwrs. Mae Cwrs really wedi tyfu yn dydi fel label gerddoriaeth dros y blynyddoedd a mae yna gymaint o gerddoriaeth gwych yn cael ei rhyddhau ar Cwrs. Mae'r un nesaf actually ar Aika Ching yn ôl Bob Golwg. Mae hi yn un gan Candelas, dyna beth sy'n gennaf fi i chi nesaf. Dwi'n gobeithio gen i glwad mwy gan Candelas unwaith eto yn eitha Bian, achos dwythau ni gael i gael ei rhyddhau oedd yn ôl y flwyddyn dwythau cariad yn y manylion oedd y dwythau dwi'n meddwl gafodd ei rhyddhau ond mae'r un yma sy'n gennaf i chi yn un o'r enw cysgod mis y dref.

cysgod mis Hydref gan Candelas. Mi fydd gyda fi y cynnion newydd i ddod i chi yma yn cwpl o funudau, ond yn gyntaf mi awn ni am gan arall, ddim mor newydd o hynna, ond dal yn weddol newydd, gafodd ei rhyddhau flwyddyn dwytha. Mae yna'n gan Dros Dro, dyma Tro'r Gyllell.

Dyna tro'r gyllell hwnna gan Dros Drwm. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma Radio Bron Glais efo fi, Tom. Dwi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. Wel, gan bo fi yn fel bob un arall yng Nghymru, mae'n siŵr yn licio siarad am y tywydd bob hyn a hyn fysa'n wirion i fi beidio sôn am... Wff, mae'n gynnes, dydy. Mae'n neis. Mae'r hael allan. Mae'n mynd i fod yn andros o gynnes diwedd yr wsos. Mae'n mynd i fod yn boethach nag... Llawer o lefydd pan dwi wedi mynd ar fy ngwyliau I fod yn berffaith honest efo chi, a gadag yn neud, pan dwi'n trio neud rhywbeth, dwi'n dweud, oh, bach boeth ni. Dwi wedi arfer, dwi'n meddwl, hefo yr tymheredd arferol dan ni'n gael yma un yng Nghymru. So wedyn pan mae'n mynd yn eisog yn gynnas, mae'n eitha gwahanol yn dydi, ond mae'n eitha braf, mae'n braf bod yr hael allan am unwaith. Ond mae'n rhaid fi ddeud, mae'n siŵr wrth gwrs bod yn ofalus ac yn y blaen, ond bod yr hael yn gallu bod yn beryglus a gorboethu ac yn y blaen. Ond dych chi'n meddwl, dwi'n siŵr wneud Google ddeud hynna, ddech chi ddigon, dwi'n siŵr bod pawb yn hollol ymwybodol ac I fod nhw'n as, dwi'n ffeindio fo bach yn patronising pan mae bobl yn deitho chi hynna, achos dwi'n just fatha, ie, oce, dwi'n gwybod. Anyway, dwi'n bwys, na ni gario ymlaen, mae gennym fi gynnu o newydd ar eich cyfer chi nesaf. Mi ewn ni draw rwan am gan sydd y newydd fel sengl. Mae cordia yn camu ymlaen efo gweld yn glir ei. Sengl gyntaf ar y cordia cwrs. Sengl sydd yn agor penod newydd i'r triawd o Ynys Môn wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer haf anferth o gigs ar brif lwyfannau Cymru. O ie, wrth gwrs mi oedd tafwyl dros y penwythnos yn doedd hefyd. Mae hynny wedi bod yn 20 mlynedd, dwi'n meddwl, 20 mlynedd o tafwyl llwyth o bobl wedi bod lawr yna. Rhei bobl dwi'n meddwl wedi cael traffaeth actually cyrraedd I fewn I tafwyl am bod I mor brysur ynghyr. Dydd. Ond eitha cwla, ie, 20 mlynedd o tafwyl, da iawn. Anyway, cario ymlaen efo'r gan yma. Da ni'n gyffroes iawn I ymuno efo'r recordio cwrs wrth I ni gamu mewn I benod newydd fel band a rhyddhau cerddoriaeth newydd I Gymru. Gweld yn glir ydy'r enw'r sengl gyntaf I ni rhyddhau ar y label, a da ni'n edrych ymlaen I bawb eich lwed. Fel tair merch o Ynys Môn sy'n wedi bryddwydio gael camu ar lwyfannau ledled y wlad ers yn ifanc iawn, mae wir yn freuddwyd gael ymuno efo'r label cwrs ac I gynrychioli y merched sydd yn gwneud music yng Nghymru. Da ni'n hynod o werthfawrogol o'r cefnogaeth, da ni wedi dderbyn hyd yma ac yn edrych ymlaen at ddyfodol cortia. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I gortia paratoi ar gyfer haf prysur efo slotian tafwyl, na chi, dych chi'n gweld, nos yn lawen, sesiwn mawr dogella, llwyfan y maes yn yr Eisteddfod, maes B, y Cwt yn Sioe Môn a'r Bwlin yn Llanerchymydd. Efo'r momentum yn tyfu'n gyflym, mae gweld yn glir yn gam naturiol I fan sydd yn dod yn un o brif leisiau newydd Cymru. Felly, mi ewn ni am y gan newydd mas sydd ar gael I chi o'r chweched ar hugain, felly mae'n cael ei rhyddhau wyth nos yma, mae'n cael ei rhyddhau y dydd Gwener yma I ddod. Dyma ni'n mynd am cortia a gweld yn glir. Allan I chi, dydd Gwener yma.

Cordia, gweld yn glir hwnna allan I chi ar recordiau cosh. Hwnna yn newydd ac yn cael ei rhysau I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Allan I chi o'r chweched ar hugain yn ôl o be dwi yn ei weld yn y fan hyn. OK, ymlaen hefo'r gerddoriaeth newydd. A fel ni'n sôn, mae yna amryw o gynnion wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosau dwytha nesa. Mae Fleur de Lys yn ôl hefo Lemonade. Ei sengl gyntaf ers haf llwyddiannus y llynedd, haf a wthiodd y band I fod yn un o brif fandiau Cymru. Gafodd y gân I ysgrifennu a'i recordio gan Rich James Roberts yn Stiwtio Ferlas Penrhyndeudraeth, a mae hon yn swnio fel Fleur de Lys ar ei gorau. A fydd hynny ddim yn hir nes mae Cymru yn canu'r geiriau yn ôl i'r band. Mae'r sengl yn cyrraedd wrth I Fleur de Lys baratoi ar gyfer haf prysur arall. Hefo prif slotiau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, maes B a sesiwn fawr Dogellaf. Yr momentum yn parhau mae Lemonade yn agor penod newydd un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru. Allan I chi ar cosh ers y deuddegfed o fis Mehefin 2006 ar ugain. Mi ewn I draw nesaf felly ta am y gan newydd sbon yma sydd allan I chi erbyn un gan Fleur de Lys dyma Lemonade.

Lee. Hwnna yn gan sydd yn newydd ag allan i chi erbyn hyn. Da chi'n gwybod bod hefo cynnion newydd gan Fleur de Lee a Calvary yn cael eu rhyddhau i chi ag mae gennaf fi Calvary hefyd ar y rhaglen heno yma. Ac mi oedd wythnos drwy hefyd Calvary a Fleur de Lee. Mae'n teimlo fath os ni wedi mynd yn ôl 10 mlynedd. Mae'n briliant. O'n i'n fan mawr o Calvary a Fleur de Lee 10 mlynedd yn ôl yn sicr. Ac yn dal i fod yn onest efo chi. Ond dwi'n cofio'r tro cyntaf i fi glywed Half 2013 ar y radio. Bron i fi grio. Na, ond mi oedd o'n ffantastig o gan. Dwi'n cofio nes i fynd i chwilio amdano fo. Ffintio fo ar SoundCloud. Oedd o'n wych, bangar. Anyway, hwnna'n bangar hefyd. Dyna Lemonade hwnna gan Fleur de Lis. Da ni'n mynd nesaf ynddo am gan sydd yn rhan o album. Y recordiau gos yn falch iawn o gyhoeddi bydd disglair. Yr LP ag album gan Popeth yn cael ei rhyddhau ar y 60au o Fehefin. Gan ddathlu'r haf efo casgliad o anthema dawns egniol a chofiadwy mae'r album hon o gerddoriaeth pop fachog yn nodedig am llawer o'r ysyma. Mae wedi cynhyrchu gyda chydweithio wrth wraidd pob un can. Mae'r album wedi chwarae'n ddidor o drac i drac i efelychu set DJ ac o acrobat i Zodiacs, dyma'r canllaw, megis A to Z, chi'n gweld, hanfodol o gerddoriaeth pop i'ch swyno drwy'r haf. Cydweithrediad a rhoi llwyfan i leisiau newydd. Mewn byd sydd yn gynyddol yn ysig, mae'r cydweithio ar y cynnion a chyflwyno album eclectic o syniadau o fewn genre cerddoriaeth EDM wedi cael canlyniad gwych profetig. Er bod EDM ym genre byd eang yn anisgwyl, does dim llawer o bobl wedi creu cynnion tebyg yn yr iaith Gymraeg. Mae ynyr, drwy popeth, wedi dod o hyd i rywbeth eitha niche yn sicr gan ddod â lleisiau gwahanol a gwych i dorri'r distawrwydd a chreu rhywbeth newydd a chyffroes. Mae yna fwy na hanner y collabs yn yr album hefyd wedi rhoi llwyfan i artistiad newydd ac artistiad sydd yn dod i'r amlwg. Rhai oedd nhw ddim wedi recordio can o'r blaen ac eraill yn canu'r iaith Gymraeg am y tro cyntaf drwy uno egni creadigol. Mae'r cydweithio wedi traws newid syniadau syml ymweithiau cyflawn a rhannu cysylltiad gwirioneddol drwy gan. Enghreifftiau da o hyn, oedd y cydweithio efo Local Rainbow, Bendig Adran ag Liam J. Edwards. Mae bob artist wedi symud ymlaen ymhellach ar ei taith artistig ers cydweithio hefo Popeth. Ar ddill haws sydd i'r mwyafrif o'r cynnion ar yr album, cerddoriaeth ddawns positif a chydweithio wrth wraidd pob can i wneud cysylltiad o gynnion sydd yn llifo o'r un i'r llall wrth gael parti neu baratoi am parti wrth ymarfer corff neu fwynhau mewn unrhyw fodd i ddeud y gwir. Da ni'n mynd am hapus yma hon yn gydweithrediad rhwng Popeth, Miriam Isaac a Diffiniad. Dyma Hapus.

Dyna hapus. Popeth Miriam Isaac a diffiniad ar y trac yna. Un nesa yn un sydd yn newydd ag ar gael I chi ers iddo gael ei rhytair yr ail o fis Mehefin 2006 ar Hugain. Hanner awr 3 ydy hon mae allan I chi gan Lucy Borgia.

Lucy Borgia, hanner awr wedi tri honna allan I chi erbyn hyn. Nesa can newydd arall, Alicia Scott, a mae'r gantores rege yn ôl efo'i ail sengl newydd oddi ar yr album Llawn fydd allan cyn i'r Eisteddfod gen. Gafodd gwreiddiau ysgrifennu wedi Alicia Scott sôn am faint yr oedd hi yn teimlo cysylltiad dofn i'r ddwy ochr o'i threftataeth, yr ochr Gymreig a'r ochr addawo Jamaica. Mae'r geiriau hen lad yn anwyl I land I The Land We Love, yn cyfeirio at anthemau y ddwy wlad. Yn ystod I amser yn y stiwdio tra'n recordio album hefo Ows Gwynedd a Rich James Roberts, roedd llawer o sgyrsiau wedi arwain at ganeuon ag newydd. Y ganeuon newydd ar sgwrs ysbrydol hon oedd yn ffaith fod gymaint o agweddau o'r ddwy wlad y mor debyg. O'r ffordd y mae y werin yn trin bywyd yn y ddwy wlad I hyd yn oed tebygrwydd daearyddol rhai o'i trefi. Dywedodd Scott, am bleser oedd creu trac ska ac anrhydedd gwneud hynny yn y Gymraeg. Mae'r gwreiddiau yn y gan yn sôn am sut mae bob un ohono ni yn cysylltiedig efo'r tir yr ydyn ni'n ei garu. Rwy'n hapus I ddod ar darn bach yma o lawenydd i'r byd fel ail sengl o'r album. Bydd un sengl arall I ddod cyn yr album fydd yn cynnwys traciau newydd sbon yn ymdopi efo pynciau o gariad colled tarcalon yn ystod o gystal, yn o gystal a fersiwn arbennig o heimlad fan hatai. Dilynwch Alicia Scott ar y recordiau coes ar y cydweithiau am fwy o wybodaeth. OK, can newydd Alicia Scott I chi felly. Gwreiddiau ydy enw hon. Mae hi allan I chi ers yr 4 ar 15 allan ar label recordiau coes. A mi gewch chi fwynhau hi yn fan hyn yma ar y sioe Gymraeg. Dyma Alicia Scott a gwreiddiau.

Alicia Scott a gwreiddiau. Allan ni chi erbyn hyn ar label coch. Dwi'n licio hwnna yn fawr iawn wedi rhythau chi erbyn hyn. Gyda llaw mae gennaf fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg i ddod ymhen rhyw 20 munud. Mewn ni draw nesa am y gan yn ei sôn amdani gyna. Mae allan ni chi gan Calfeiers 5 o fus Mehefin 2016 dyma nôl mewn amser.

Nant Gredig, hwnna gan hyll allan I chi. Erbyn hyn, can newydd arall ar eich cyfarchu nesaf, mae yna bentwr mawr wedi'n hyrraddi fel ni'n sôn yn gynharach. Mae MD Gydol yn parhau ddisglirio fy trac newydd arall, Cen Figenis allan ers y chweched ar hugain, o'r chweched ar hugain o'r mis yma a'r hosg. Mae prosiect Rhin Gwylym wedi adeiladu momentum go iawn dros y flwyddyn dwythaf, a bob rhithad yn atgyfnerthu le fel un o leisiau mwyaf diddorol cerddoriaeth electronig Gymraeg. Mae Cen Figenis wedi adeiladu ar sŵn electronig tin, synth rhythmig a wedi creu ar hyrchiad glân heb ormod o heina. Mae'n gam arall yn ei ddatblygiad ac yn ychwanegu daclus at gyfres o dracia sydd yn dangos cyfeiriad clir. Dyma felly gan newydd MD Gydol allan I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Dyma Cen Figenis.

digidol a Ken Figenis. Hwna yn gan sydd yn newydd I chi o'r dydd Gwener yma I ddod. Mae gennym fi fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ddim yn hir iawn tan hynny ond cwpl o gynnau o newydd eraill yn gynta. Angharad Rhiannau nesaf a can o'r enw Dal dy Dir allan I chi fel sengl ddwpl Rocksteady Heart gyda llaw ydy'r llall. Allan ers y pumed o fis Mehefin. Dyma Angharad Rhiannau.

ardal dydy'r Angharad Rhiannon allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall nesa, oce? Okay? Llwyth o gyneuon wedi'n hyrraedd I dros yr wythnosadwytha chwarateg. Dwi'n siŵr bod ni rŵan yn denu fyny at yr haf ag lot o gyneuon yn cael i'r hythau mi fydd na fwy yn sicr. Sengl wedi chreu mewn partneriaeth a sioe Ifan Davies a Radio Cymru di hon. Ysgrifennwyd atgof mewn llun wrth i'r band hel atgofion am eu taith I wyl yn Llydaw y llynedd fel rhan o'r cynllun cyfnewid tafwyl cafodd taran lu o brofiadau buddgofiadwy ac mae ei dau perfformiad yn yr wyl dros yn aros yn fyw yn y cof. Dyna oedd tro cyntaf i'r o'r gyneuon yr albwm gael ei chwarae yn cyhoeddus a roedd ymateb cadarnhaol yn y dorf yn meddwl y byd. Mae'r atgofion pob aelod o'r band i'w glywed yng ngeiriau y gan efo pawb yn cyfrannu at y cyfanwaith. Teithio dros y môr, chwarae cartiau, ymunio ar pobl leol mewn danswerin traddodiadol ac yfer cwrw gwael wrth wylio'r bandiau. Dyma ychydig o'r atgofion fydd yn aros a gefo'r band am byth yn eu calonau ac yn atgof mewn llun. Recordwyd hon gan Mae Gwynedd yn Studio GCal a Mastrid gan Gethin John yn yr Hafod. Felly, y gan yma sydd gennaf fi ar eich cyfar chi nesa, a dyma yr gan atgof mewn llun sydd ar gael I chi o'r dydd Gwener sydd newydd fod. Dyma ni'n mynd am taran ag atgof mewn llun.

Ia, hwnna yn newydd allan i chi gan Taran. Enw hwnna oedd atgof mewn llun wedi rhyddhau i chi erbyn hyn. OK ta, mae'r fersiwn Gymraeg ar y ffordd i chi nesaf. Fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae'r fersiwn Gymraeg yn un sydd yn dod ato chi gan Cor Merched Edyrnion. Ydym yn gallu darllen am dailiad yma. Enw hi yn wreiddiol oedd When I Sing For Him. Hon yn gan gospel canu gwlad hynny yw gafodd ei ysgrifennu gan Porter Wagoner. Dwi'n meddwl mae dyna sydd ych chi'n deud i enw fo. O'n i'n hollol siŵr gyna pan o'n i'n darllen. O'n i'n edrych yna fo ac yn meddwl Wagoner. Efalla, mae yna ddau ffordd o ddeud hynna, mae yna am wneud oes. Anyway, mae'n un sydd yn adnabyddus mwy na thebyg fel un gafodd ei recordio gan Dolly Parton ar gyfer ei album yn 1972. Ac enw honno oedd My Favourite Songwriter, Porter Wagoner, newn i ddeud tro yma. Ac hon yn fersiwn gafodd ei rhyddhau felly gan Dolly Parton ac yn ogystal â'r fersiwn nath o rhyddhau ei hun. Mae hi yn gan sydd yn mynd â ni nôl mewn amser ychydig erbyn hyn, mwy na thebyg, ond mae hi yn gan sydd wedi cael ei chyfro yn y Gymraeg hefyd. Enw hi yn Gymraeg ydy Iddo Ef Mae'n Han. A felly dyma'r fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Iddo Ef Mae'n Han, a honno gan Cor Merched dwi'n gallu darllen ydw, Edyrnion, na chi, ac hon yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner. When I Sing For Him.

0: Iddo ef mae'n han, hwnna gan Cwr Merched Ederinion ag hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg gan Porter Wagoner When I Sing For Him. Dyma'r fersiwn Dolly Parton yma hyn.
1: Oh, praise God's holy
0: name. Ac ie, mae hwnna yn dod I chi o 1962, dwi'n meddwl yna dod ie.
1: His presence in my
0: A dyma rhyw fymryn o'r greiddiol hefyd I chi.
2: For him, oh praise God's holy name.
0: Mae sylwi o, actually, pan o'n i'n darllen amdan Porter Wagoner yma'n un. Ddim ond marw yn ôl yn 2007, ddim mor hir a hynna yn ôl, mae'n gwirionedd. A hynny yn Nashville, Tennessee, mae fedrwch chi gredu, mae fedrwch.
2: For him.
0: Sicr, y math o gerddoriaeth yn sicr sydd yn dod o'r ardal, ond mae'r amount o gerddoriaeth, o'n i'n sôn am un yn y gorffennol, mae gymaint o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna. Draw yn yr unol dyliaethau, just yn ffantastig, a mae yna gyfoeth o gerddoriaeth sydd yn dod o'r ardal yna yn dweud yn Tennessee. Oedd o'n wych, mae'n rhaid I ddweud. Dwi'n cofio. O'n i'n nes i'n rili mwynhau mynd I Nashville. Oedd o jyst yn teimlo fath os yna gymaint yn mynd ymlaen. Oedd o'n really cool. So os ydych chi unrhyw bryd ffansi mynd I America, falle ddim ar y funud, dwi'n gwybod. Ond os ydych chi ffansi, so ni yn argymell, mae'n eitha cool. Ac mae'r chicken yna'n eitha da, actually. Reit, nesa, da ni'n mynd am gan Heddfon. Mi gafodd hon ei rhyddhau ar yr unfed ar ddeg o fis mae hefyd yma Cwm Brwynog.

Dyna Cwmbrwynog, honna gan Hedd Fôn allan I chi erbyn hyn. Can newydd arall. Dyma HMS Morris. Haf yma bydd HMS Morris yn rhyddhau cerddoriaeth newydd gyntaf ers Dolid Lizard Monkey Zombie yn 2002 yr hugain. Y sengl gyntaf I ymddangos fydd Bulletin Brys. Jam ddibaid wedi ysbrydoli gan y syniad o estroniad eco gydwybodol yn cymryd y cyfrifoldeb am orchwylio ar y ddaear. Oedd hi wrth fodau dynol unwaith ac am byth. Mae cyfuno adran rhythm garw a drymiau a bas gitar hefo prosesu llais rhyngal gleithol ac ystod ddisglair o blipdi blops be bynnag mae'n feddwl disgrifwyd yr effaith hyn fel comparable to having your brain smashed out by a slice of lemon wrapped around a large gold brick. OK. Meddyliwch Sparks a Adult DVD wedi sianelu drwy fenyw o Sir Gaerfyrddin. Mae Bulletin Brys yn dechrau efo llong ofod amhosib o bwerus yn ymgartrefu yn opit y ddaear ac yn darlledu Bulletin sydd yn esbonio na fydd camreolaeth dynoliaeth o'r blaned yn cael ei goddef mwyach. Fel arfer bydd arwyddion fel ansefydlogrwydd hinsawdd a cholled rhywogaethau yn ddigon I ddarbwyllo'r hil wrth y lliw fod angen newid cyfeiriad. Ond y tro yma, dydy ddim wedi bod yn ddigon. Mae hyn hyd yn oed wedi anfon un o'i hasiantiaid I arwain gwrthfudiad y bodau dynol, Greta Thunberg, wedi profi'n aneffeithiol. Newid cyfundrefn yw'r cam nesaf priodol. OK, dyma chi gan newydd HMS Morris, dyma Bulletin Brys.

OK, mae hwnna newydd i chi gan HMS Morris. Edrych chi'n credu gymaint o gynnyddo newydd sy'n gynnaf i yn dal i fynd. So, ag faint o gloch ydy, felly dwi'n mynd i drio fflio drwy hyn. Enw sy'n dod yn fwy cyfarwydd bob mis ers ymddangosiad ar y llais S4C yn gyrraedd o rownd derfynol ag ei godiant at... Na'i slofi lawr chyddi bach. Ag ei godiant yn ymddangosiadol. Yr enw yna ydy y Seren, Liam J. Edwards, yn dilyn llwyddiant anferthol efo'r gan Gymraeg cyntaf o'r enw Diva, mae Liam yn ôl efo'i ail sengl Gymraeg, Gwerth Fawrogi, sydd allan i chi ers dydd Gwener, y pedwerydd ar bymtheg o Fehefin. Dyma'n union lle da ni'n mynd nesa. Mae hwnna newydd i chi. Dyma Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi.

Dyna Liam J. Edwards a Gwerth Fawrogi. Nesaf mae'r band o Sir Gar yn dychwelyd efo can newydd sydd eisoes wedi perfformio'n fyw mewn gigs niferus dros Gymru gyfan. Mae'r gan yma'n sôn am fachan sydd yn brolion ddiddiwedd a Marian, un o gas Bethany'r Cymru. Mae dywediadau fel lot o flash a dim cash neu lot o swank a dim yn y banc yn brawf o hyn. Pwtyn Reis ydy'r band sydd yn gosod storia am wendidau dynol i gerddoriaeth egniol Rockabilly. Dyma gan newydd sydd ar gael i chi gan Pwtyn Reis drwy recordiau Reis. Dyma Pai Tea.

Dyna Pwdin Reis a Paid Tŷ. Nesa, EP cyntaf o band Y Ddelwedd allan ar recordio Spens yn ddiflewyn ar dafod yma'r EP Henant Eitledu gan Y Ddelwedd. 5 can sydd yn berwi o ddylanwadau blues, rock, punk ag indie. Ac yn adlewyrchiad, difyr o gymeriadau'r band, mae'r canwr 6-4 Harry Emlyn a'i bresenoldeb Barth Beat hyd yn oed yn ychwanegiad croesawgar i'r sîn Gymraeg efo'r cyfuniad lleisiol efo Enlli Jones yn rhoi stamp unigryw ar ei sŵn. Owen Jones yn athrylith ar y gitar ac yn ein atgoffa o arloeswyr fel Stevie Ray Vaughan tra bod Eban Davies yn gyfosodiad Diem Hongar sydd yn adleisio ar ddillio am gengach, fel y Velvet Underground, yn gryd dynamic i'r cwpl, dwi'n mwyn gallu darllen. Anyway, Isaac Parsons ar y bas byrlymus a Cian Clink ar y drymiau egniol D-Baid. Yn wir mae'r EP safonol hwn yn ychwanegiad ffrwydrol i'r repertoire Cymraeg. Dyma gan newydd, gan y ddelwedd sydd ar gael i chi yn newydd fod ar ei EP newydd. Dyma Mynnu a Gofyn.

Mynnu a gofyn, hwnna gan y ddelwedd. Ie, llwyth o gynnion fel o'n i'n sôn yn gynharach llam credu nhw. Ac nesaf mi ydym ni'n mynd i fynd am gan sydd y newydd ac allan i chi gan Mali Haf. Sengl ydy hon o'r enw Grach Fach yr Haf. Trac dwy ieithog sydd yn agor y drws i'w byd mewnol hudol. Gan yma sydd yn cyflwyno'r gwrandawyr i ochr chwareus gwrachol a drwy geiriadau hypnotaidd, heinau a harmonia, geiriau sydd yn troelli ar dafod. Yn ei chanol mae ga llafr gan cadarnhaol Grach Fach Iach, Wyn Wrach Fach yr Haf, fel mantra sydd yn carfrannu at y rhythm y mae'r ymadrodd yn adlywyrchu'r neges o'r yfeddod yr hawl i gredu yn eich hunanol eich hudoliaeth personol i Mali. Mae chaneuon yn aml yn gweithredu fel swynion. Mae medru canu yw hynna'n er mwyn adfywio gobaith dychymig ag ysgafnwch mewn byd sydd yn medru bod yn drwm iawn. Ond allan i chi erbyn hyn gan Mali Haf, dyma ni'n mynd am eich chan newydd. Dyma Grach Bach yr Haf.

Dyna mal ei haf, gwrach bach yr haf allan I chi erbyn hyn. Bollt nesa, mae'r boes yn ôl efo sengl ar gyfer cwpan y byd. Mae'r gan yma yn annog y Cymru beidio talu sylw I glocht ar y Saeson ac anwybyddu holl nwydda peldroed Lloegr fydd yn ein siopa dros yr wythnosau nesa. Gwisgwch eu sgarffiau, trefniwch barti a chwifiwch faner Cymru efo balchder. Ond jyw, gall beth a fod yn waith. Er bod Cymru heb gyrraedd y rowndiau terfynol, bydd cyffyrddiad cyntaf Morris Gwern, Deio a Caio yn fwythus am Melis am byth. Dyma'r gan a perfformiodd y band I ennill brwydr y band yn Ysteddfod Ynys Môn 2006 ar 20 wedi ffurfio gan bedwar ffrind sydd ym mlwyddyn 7 Ysgol Gyfyng Cymraeg Plas Mawr Caerdydd. Mae Morris Gwern, Deio a Caio yn barod I hit o'r SRG efo gitar swnllyd a'i melodiau bachog. Dyma gan newydd sydd ar gael I chi gan Bolt ac enw hon ydy... lle mae di mynd efo ni? Newydd golli, lle mae. Ia, cyfyrddiad moethus ydy'r gan. Dyma chi, Bolt.

cyffyrddiad moethus oedd yr un yna. Nesaf, da ni'n mynd am gan sydd allan i chi gan Gwion Phillips a Kellen Stewart, ond allan ar recordiau coes. Enw hi ydy Dwi'n Addo Dim.

Mae hwnna'n fendigedig, dydy Gwion Phillips ac Helen Stewart a dwi'n addo dim. Allan i chi, erbyn hyn, mae hwnna'n dod â ni at diwedd y canuon newydd ar cyfer enw Credwch neu Beidio ag diwedd y sioe. Mae hynna yn insane. Dyna ni wedi cyrraedd diwedd yr haglen heno yma ar yr ail ar hugain o fis mae hefyd 2006 ar hugain. Dwi'n gobeithio fawr bod chi wedi mwynhau yr haglen heno yma ar Radio Bron Glais, hefyd yn darlledu lawr yn llenelli ar Radio BGM. Mi fyddai yn ôl wyth nos nesa, nos lu nesa 8 o gloch tan 10, fydd y sioe'n cael ei ail ar lledu. Mi fydd y sioe nesa fyw yma i chi yma ar Radio Bron Glais. Mi fydd y sioe yma hefyd yn cael ei ail darlledu nos Sadwrn yma i ddod o 8 o gloch tan 10. Yn y cyfamser, os ys ag amser chi'n licio i glywed, cyn wyth nos nesa mae yna groes yma ar ych chi anfon hydrwedd ar wefan radiobronglais.cymru. Mae yna fotwm ar y dudal ymlaen sy'n deud cysylltu efo'r stiwtio. Nodwch yma na bod chi eisiau ar gyfer y sioe Gymraeg a mae mi fyddai fwy na digon apus. Darllen i'n newid eges unrhyw hysbysebion neu chwarae unrhyw ganeuon. Chris yma rwych chi'n neud hynny. Yn y cyfamser, dwi'n gobeithio fawr fedrwch chi fwynhau y tywydd braf sydd gennym ni o'r wythnos yma. Peidio cwyno gormod, achos da ni byth yn cael tywydd braf llawer o'r amser, so dyna fo, mi fydd y glaw yn ôl cyn bo hir, dwi'n siŵr. Peidiwch a panico. Yn y cyfamser, dwi'n gadael chi efo Sara a Werth y Byd. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, yma mi wele chi unwaith eto wythnos nesa, ond am y tro, nos